0: tit.
1: Marcus Wave var det her med, det sker alt for tit. Lad os tage den her nye sang fra Louis Henderson. Carolinas søn, i øvrigt, gør det hele forfra. 5 i 10.

0: I'll write your name.
1: Det her, det var Taylor Swift og den sang, der altså hedder Blank Space. Og fra Taylor Swift, ja, der skal vi over til The Minds of 99. Her får du alle skuffer over tid.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.

0: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.